0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Shunian, na tupia macho siku za nyuma, huku nikitarajia maisha yetu ya mbele. Lemon tree, 和你等烟花，你的苏比利 光加利亚 fataki 在那辆地头发屋体旁边站那位。爱的代价，梦不能让用来拖垮其他马片子。